0: Omri.
1: Madu, madu.
0: Kena ye jiran alo.
2: Madu, madu.
0: Ye alang.
2: Madu, madu.
3: Aye tu batin Asim bin Alung nom kampung Cikai.
4: Madu, madu.
5: Kena ye sani nom kampung Simpang RPS Pos Pasir.